hit. Det øjeblikken hårdt, nu er Anders forbagt. Og det så deres hast, og far må jeg blagt. Ach, det øjeblikken hårdt, nu er Anders forbagt.